0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про метрополітен.
2: Факт перший.
1: Найбільше метро за кількістю станцій і маршрутів у світі – Нью-Йоркське. Воно налічує 469 станцій і 24 маршрути. А найдовше метро у світі – Шанхайське. Його довжина 548 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Найстаріше метро у світі – Лондонське. Це найперший метрополітен у світі. Його перша лінія була відкрита 10 січня 1863 року.
2: Факт третій.
1: Станція Арсенальна глибиною 105,5 метрів у Києві – найглибша станція у світі. А перші поїзди київського метрополітену мали всього 3 вагони.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою в Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного з найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає нічого легшого, ніж бути зайнятим. І немає нічого важчого, ніж бути результативним. Ален Маккензі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО. Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
6: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Реклама.

0: This is DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили оборони відбили від початку доби понад 200 ворожих атак. Найгарячішими залишаються ділянки фронту, де російська армія намагається тиснути піхотою, авіацією та дронами. Водночас українські підрозділи продовжують бити по логістиці противника, і це вже відчутно ускладнює постачання на окупованих територіях. Так, за оцінками аналітиків, лише за місяць українські військові уразили не менше 200 російських вантажівок. Особливо активно такі удари почастішали наприкінці травня. Це важливо, бо без пального, боєприпасів і транспорту навіть велика армія швидко втрачає темп.
0: На міжнародному напрямку Україна готується до важливих переговорів. Президент Володимир Зеленський може взяти участь у саміті групи семи у Франції наприкінці червня. Очікується, що серед головних тем будуть військова дипломатія, далекобійна підтримка та захист українських міст від ракетних атак.
1: Є й добрі сигнали з Європи. Угорщина дала зрозуміти, що не блокуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. А Україна та Естонія домовилися посилити співпрацю у сфері оборони і безпілотних систем. Це саме той напрям, де швидкість рішень часто означає врятовані життя.
0: Фінляндія арештувала близько 3,7 мільйона євро російських коштів на вимогу Нафтогазу. Йдеться про гроші, пов'язані з колишньою програмою співпраці на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Для України це ще один приклад того, як правові механізми поступово працюють проти агресора.
1: У Перській затоці американські військові вивели з ладу порожній нафтовий танкер під прапором Ботсвани. Судно прямувало до іранського порту та не реагувало на численні попередження. Світова безпека дедалі частіше тримається не лише на дипломатії, а й на швидких рішеннях у морі, небі та кіберпросторі.
0: Сьогодні Україна також привітала Італію з 80-річчям проголошення республіки. Володимир Зеленський і Юлія Свириденко подякували італійському народові за підтримку української незалежності та свободи. Це звучить особливо тепло, бо свобода справді потребує щоденного захисту.
1: І на завершення – історія про відновлення дитинства. На Львівщині стартувала перша карпатська зміна для 200 дітей із Сумської та Харківської областей. 2 тижні відпочинку, природи і спокою для дітей військових, рятувальників поліцейських та родин загиблих захисників.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: хто.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 3 червня Україна знову зустріла ранок після масованої атаки дронами. Ворог запустив 198 ударних безпілотників і дронів-імітаторів із кількох напрямків. Повітряна оборона знешкодила 189 цілей, однак зафіксовані влучання на 7 локаціях.
0: У Запорізькому районі російський удар прийшовся по автозаправній станції, після влучання спалахнула пожежа. У Херсоні безпілотник атакував житловий будинок у центральному районі. Постраждали 2 дорослих і підліток, тож ніч знову нагадала. Прифронтові міста живуть у постійній небезпеці.
1: На фронті особливо напружено біля Костянтинівки. Ворог посилює тиск, намагається просуватися на підступах до міста і розширює зони інфільтрації. Українські оборонці стримують цей натиск. І саме там зараз дуже важливі точність, витримка та підтримка кожної бригади. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За добу противник втратив ще 1130 військових. Також знищено танки, бронетехніку, 60 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників і сотні одиниць автотехніки.
0: Неспокійно було і в самій Росії. У районі Санкт-Петербурга місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а очевидці повідомляли про атаку на нафтовий термінал. На тлі таких ударів у Петербурзі, на окупованій Луганщині та в інших регіонах почали вводити обмеження на продаж бензину.
1: На міжнародній арені знову загострилася ситуація в Перській затоці. Іранські сили запускали ракети й дрони по військових об'єктах у регіоні. Частину цілей перехопили. У відповідь американські військові завдали ударів по об'єктах управління безпілотниками. А перемир'я знову опинилося під питанням.
0: Є зміни і в європейській політиці. В Угорщині нове керівництво Міністерства закордонних справ почало внутрішній аудит і реорганізацію. З посад мають піти десятки чиновників, які працювали з колишнім главою відомства Петером Сіярто.
1: А ще сьогодні – Всесвітній день велосипеда, День велосипедиста, Всесвітній день бігу, День народження парашута і Всесвітній день сидру. День непростий. Але він усе одно про рух уперед, силу тримати рівновагу і вміння не зупинятися.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
2: Реклама.

Шарлін Пленк, Вайп, Chemistry і Габрі Понте. Мама мія, чотири артисти попрацювали над треком Dancing in Heaven, який слухаємо просто зараз. І, ну, це такий собі, да, сучасний електроквартет. Говорять, що одна голова добра, дві кращі, а тут аж чотири, і те, ну, щонайменше для старту обідньої перерви, справжня запорука успіхом. Я, до речі, Женя Тюртюбєк, доєднуюся до нашого радіомарафону. І обіцяю, що не менше обіцяю, найближчі кілька годин буду відповідальним за класну музику, позитивний настрій. Ну і традиційно, куди ж без цього, розіграємо і приємні подарунки. Сьогодні буде прям гала історія. У грі я розпродам гараж, тому не забувайте наші координати 098-2008-968. Так, ну, чуємо, що у нас тут Дорофєєва вже активно вривається до нашого етеру зі своєю легендарною Японією. Хто знає, можливо, останній трек українською, який вона співає. Тож давайте разом підспівувати і заряджатись гарним настроєм. Погнали!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

завжди поблизу і вам допоможу. Сьогодні у нас відзначається Всесвітній день велосипеду, а тому чудове нагадування пересісти на двоколісний вид транспорту. Бачите, як зручно і з парковками, і заощадження на бензині. Ну, єдине, що не завжди зручно після магазину, звичайно, їхати з кавунами та торбами і з іншими продуктами, але в будь-якому разі для здоров'я дуже корисно. До речі, набагато корисніше, ніж біг. І да, сьогодні також ще й відзначається Всесвітній день бігу. Так що по колу все відзначаємо, святкуємо і під акомпанемент DJ FM рухаємось тільки вперед.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка Київ.UA.

і при цьому не забувати приймати участь у наших розкішних іграх, які дарують не тільки гарні емоції, а ще й приємні подарунки. Да-да, це я все нагадую про розпродам гараж, який вже буде на екваторі наступної години. І в цій грі ви можете бути як і, знаєте, донатором лото, так його і фінальним вже отримувачем. І перші, і другі отримують подарунки. Найголовніше не забути зареєструватись. Якщо ж ви відноситесь до числа перших і хочете надіслати свою річ для того, щоб інший слухач за неї поборовся, то надсилайте її фоточку і короткий опис на наш телеграм 098-2008-968. Ми відкриті для пропозицій, ну і, звичайно, для заявок у грі. Тож, якщо ви до другої категорії відноситесь, просто пишіть фразу «Я у грі», і ми вже вас будемо чекати. Ну а поки не чекаємо, поки зустрічаємо акцент.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч масованої дронової атаки. Сили оборони знешкодили 189 із 198 ворожих безпілотників. Однак 8 ударних апаратів влучили на 7 локаціях. Під ударом були житлові райони, цивільна інфраструктура та прифронтові громади.
0: У Херсоні російський дрон атакував багатоповерховий будинок. Загинула 86-річна жінка, ще 6 людей постраждали. Зокрема, 3 отруїлися чадним газом. У Миколаєві після нічної атаки важко поранений 65-річний чоловік, його госпіталізували.
1: Важка доба була і на Сумщині. Через російські удари загинув цивільний, ще 18 людей дістали поранення, серед них 4 дітей. На Харківщині повідомляють про 11 постраждалих за добу, зокрема у Харкові, Лозовій та кількох громадах області.
0: У Лозовій 3 ворожі безпілотники вдарили по території спортивного комплексу. Пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю. 3 чоловіків дістали акубаротравми. Такі удари ще раз показують. Російська армія цілить не лише по фронту, а й по звичайному життю людей.
1: Водночас українські сили безпілотних систем за добу уразили 1678 ворожих цілей. Серед них – особовий склад противника, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та сотні ворожих безпілотників. Це масштабна щоденна робота, яка послаблює ворога на різних ділянках фронту.
0: Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по важливих об'єктах на території Росії. Було уражено Петербурзький нафтовий термінал, військові цілі на Кронштадтській базі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва зброї. Відстань до окремих цілей сягає сотень і навіть понад 1000 кілометрів.
1: На окупованій Запорізькій атомній станції вночі приблизно на 20 хвилин зникало зовнішнє електропостачання. Це вже 17-й такий випадок за час Великої війни. Українська сторона наголошує, лише повернення станції під повний контроль України може гарантувати їй безпечну роботу.
0: Є і міжнародні сигнали підтримки. Швеція заявляє, що Росії не вдасться залякати її та змусити відмовитися від допомоги Україні. А в економіці прогноз зростання українського ВВП на цей рік знижено до 2,2%. Проте макрофінансова стабільність зберігається завдяки зовнішній підтримці.
1: І на завершення – новина про українську культурну спадщину. Держава повертає у власність 892 археологічні артефакти та культурні цінності, які мають історичне і наукове значення. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

є лот, який ми відібрали сьогодні для розіграшу, і він, ну, максимально епічний, як на мене. І це не багато, не мало від пані Віри у нас із Житомира. Соковити скачка. Як вам таке? Ну, таких лотів я ще не пригадую за місяць плюс цього шикарного розіграшу. Так от, історія цього лоту. Я купила цю соковити скачку в момент, коли вирішила... Все, починаю нове життя. Буду пити преші, сяти шкірою, вставатися в ранку і казати мені, будь ласка, преш із яблук. Ну, я, Вірочка, насправді себе дуже згадую. У мене також колись була соковижималка і приблизно з таким же настроєм я її і купував. Продовжимо історію. Перший тиждень було красиво. А на другий я зрозуміла, що сік закінчується швидко, а мити цю красуню – це окремий вид кардіонавантажень. Тому з того часу вона у мене стоїть як символ здорового способу життя, не мого, але дуже перспективного. Готова поділитись цим лотом для тих, хто не закине, як я, цю історію. Ну що ж, шикарний лот, повторюся, таких у нас ще не було. Тому всі, хто хочуть виграти соковити скачку від цієї щедрої пані 098-2008-968, відсилайте я у грі на наш телеграм, і вже за 10 хвилин зможете за неї поборотись в прямому етері.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на hezburger.ua.
0: Реклама.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth & Riley's Garage.
1: І так, друзі, традиційно нагадую, у грі «Розпродав гараж» завдяки радіостанції DGFM, цьому чудовому проєкту, у вас є можливість надати друге життя своїм речам, які у вас якось з'явились. Можливо, ви їх купили, можливо, вам їх подарували, але часто у нас таке буває, що, знаєте, і не користуєтесь, і викинете дарма. Так от, тепер ви можете ці лоти виставляти у цій грі, щоб ті, кому вони дійсно потрібні, могли їх виграти. Ну, а ви за свою щедрість отримаєте від DGFM також приємні подарунки, а саме наш фірмовий мерч із логотипом. Так от, сьогодні, як я вже і казав, у нас дуже прикольний приз, а саме соковитискачка від пані Віри. Побореться за неї, до речі, Олег із Дніпра. Олеже, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
3: Чим займаєтесь, як справи?
2: Працюємо.
3: Працюємо, це ви молодець. Середа, робочий, так би, день набирає оберти, і ви такий, як і всі, працюєте. Чудово. Ну що ж, давайте трошки відпочинемо, пане Олеже. Я маю для вас одне запитання. Якщо відповідаєте, цей приз ваш. Якщо не відповідаєте, ну тоді розіграш переносити на наступний день. Так що я бажаю вам удачі. Дивіться, ми розіграємо соковиту скачку відповідно, і запитання буде про неї. Дивіться, у Валенції встановили колись рекорд. Рекорд з найбільшою у світі склянки свіжовичавленого апельсинового соку. Як ви думаєте, скільки літрів фрешу вмістила ця рекордна склянка? Варіанти відповіді: 525 літрів, 1025 чи 1525 літрів. Можу підказати, що значить, цей рекорд встановлювався протягом години, і одразу 400 людей, не жаліючи своїх рук і соковитискачок, чавили той фреш. Отже, 525, 1025 чи 1525 літрів?
2: Фух, так.
3: Ви колись чавили сік?
2: Ну, так.
3: Було, да? Ну, давайте, тоді вже у нас тут час виходить, і тому, якщо є трошки досвіду, давайте отак. От перше, що приходить в голову.
2: Ну, це перший варіант.
3: Це перший варіант, 525 літрів. І, на жаль, пане Олеже, на жаль, це неправильна відповідь, далеко вона від рекордної, але дякуємо вам за гру і за участь. Проте інші наші слухачі зараз можуть потішитись, тому що сьогодні приз не розіграний, а значить, за цю соковиту скачку ми поборемось завтра.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка Set & Riley's Garage. Розпродам гараж. DJFM. Can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

для того, щоб створити суперхіт, як бачимо, не треба писати якісь серйозні глибокі рими, чи навіть створювати якісь закодовані меседжі. Дігі-дігі, дігі-дігі, і всім весело, всім добре. Ну, а якщо вірити в те, що середа – це маленька п'ятниця, то, в принципі, пазл повністю збирається. Ну, а для тих, у кого пазл не збирається без якісного кіно, в мене є просто суперова новина, якщо раптом її пропустили, то, ну, просто, знаєте, нагадаю, якщо ж в курсі, то передайте іншим. В Україні вийде новий документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Прем'єра фільму, який буде називатись «Кузьма страшно веселий», відбудеться всередині серпня, 13-го числа. Над стрічкою працює українська студія Nair Films, яка також створила фільм, також документалку «Яремчук. Незрівнянний світ краси». Режисером проєкту став Артем Григорян, а продюсером – Макс Сердюк. Відомо, що стрічка складатиметься з архівних матеріалів, домашніх відео, кадрів з інтерв'ю та концертних записів. Стрічка проведе глядача шляхом Кузьми від хлопця з Новояворівська до ікони української поп-культури. Ну і так, знаєте, від себе скажу завжди про Кузьму, коли заходить мова. Дуже-дуже раджу всім відкрити його для себе не тільки як виконавця, а ще й письменника. В нього є незрівнянної крутості книжки «Я побіди Берлін», «Я паштети армія». Почитайте, просто посмійтесь від душі і, знаєте, вкотре впевнитесь у тому, що справжній метр, він талановитий в усьому.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: реклама.
1: All right.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прибув до Києва. Його зустріли на столичному вокзалі, і цей візит уже називають важливим сигналом солідарності. Для України це не лише дипломатичний жест, а й нагадування. Підтримка партнерів залишається частиною великої безпекової стратегії.
0: Поруч із міжнародною підтримкою сьогодні звучить і тема українсько-польського діалогу. Андрій Сибіга закликав Польщу знизити градус емоцій після суперечки навколо почесного найменування підрозділу сил спеціальних операцій. Міністр наголосив, українські військові не мали антипольського наміру, а складні сторінки історії мають обговорювати історики, не політичні гасла.
1: На російському напрямку серія точних українських ударів по воєнних і паливних об'єктах. Генштаб підтвердив ураження кораблів та інфраструктури в порту Кронштадт. Окремо повідомляється про удар по корвету «Бойкий» – носію керованого ракетного озброєння, який перебував на плановому ремонті.
0: Ідемо далі. Військово-морські сили повідомили, що Новошахтинський нафтопереробний завод був уражений комплексом «Нептун». За офіційними даними, з ладу виведено 2 установки первинної переробки нафти та об'єкти зберігання пального. Це важливий удар по інфраструктурі, яка забезпечує російську воєнну машину.
1: Водночас російські атаки тривають по українських містах. У Запоріжжі дрон ударив по рятувальниках під час ліквідації пожежі на автозаправній станції. Вони саме гасили резервуар зі скрапленим газом, але встигли перейти в укриття. Постраждалих серед особового складу немає.
0: Харківщина сьогодні також під ударами. У Харкові після обстрілу люди зверталися по допомогу з вибуховими травмами, пораненнями склом і гострою реакцією на стрес. В області у селі Рокитне удари дронів призвели до загибелі людей, поранень і пожеж на території ферми.
1: У Дніпрі медики продовжують допомагати постраждалим після нічної атаки. У лікарнях залишаються 22 людини, серед них 2 дітей, 13-річна дівчинка і 16-річний хлопець. Частина дорослих пацієнтів у важкому стані, лікарі працюють без паузи.
0: Є й практична новина для розвитку країни. Після 7 років робіт відкрито північний обхід Рівного протяжністю понад 14 кілометрів. Дорога має покращити сполучення із західним напрямком і пунктами пропуску на кордоні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 3 червня. У Львові сонячно, вдень 23 градуси, уночі 12. В Одесі часом дощ, вдень 18 градусів, уночі 14. У Харкові переважно хмарно, вдень 25 градусів, уночі 14. У Києві дощі, вдень 18 градусів, уночі 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: п'ятниці о 8-й вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

обличчя. Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not doors.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
4: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
5: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Поліція охорони – завжди поруч. 98999.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Все завантажено. Можна їхати.
9: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
10: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 3 червня та четвер 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна чекає швидкого рішення щодо додаткових ракет до систем «Петріот». Володимир Зеленський провів нараду з посадовцями, які відповідають за оборонні закупівлі, дипломатію та безпекові рішення. Президент дав їм 1 тиждень, щоб завершити підготовку контракту і зняти затримки на юридичному, фінансовому та технічному рівнях. Глава держави наголосив, політична домовленість про придбання вже є, але її реалізація не може зависати в кабінетах. Йдеться не просто про документи, а про захист міст, лікарень, енергетики і життя людей. У п'ятницю Зеленський очікує чітку доповідь. Або зрозумілий план виконання, або серйозні кадрові рішення.
0: На цьому тлі до Києва прибули генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та представники всіх 32 країн-членів. Разом із президентом вони вшанували полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Візит почався з мовчазного, але дуже сильного жесту. Спершу повага до тих, хто віддав життя, а вже потім політичні зустрічі.
1: На Харківщині зросла кількість постраждалих після російського удару по селу Рокитне. Відомо вже про 6 поранених, серед них 17-річний хлопець. 2 людей загинули. Для невеликої громади це важкий удар. І рятувальники та місцева влада продовжують працювати з наслідками атаки.
0: У релігійному житті України сьогодні пролунали одразу кілька важливих цифр. Голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що від мобілізації заброньовано 6,5 тисяч священнослужителів. Йдеться про керівників та священників тих релігійних організацій, які держава віднесла до критично важливих. Також від 2018 року майже 2 тисячі громад, що належали до Української православної церкви Московського патріархату, перейшли до Православної церкви України. Це не просто суха статистика. Це відображення ширших процесів у суспільстві. Українці переосмислюють питання довіри, духовної незалежності та власної ідентичності.
1: Європейський Союз у липні або у вересні вирішуватиме, що буде з тимчасовим захистом для українців після березня 2027 року. Найближче обговорення міністрів внутрішніх справ буде без остаточного рішення. Але для мільйонів українців це вже зараз питання планування життя, роботи, навчання дітей і безпечного майбутнього.
0: І на завершення – історія з майже кінематографічним сюжетом. В Угорщині серед контейнерів із бананами знайшли понад 500 тонн кокаїну, що прибув з Еквадору. Частину вантажу виявили під час повторної перевірки, а вартість вилученого оцінюють майже у 2 мільярди гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе!

0: авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Ти чув?
4: Ліс і новий ранок.
3: Навіть не віриться, що це наш дім.
4: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харківській області після російського удару по ракетному зросла кількість постраждалих. Поранення дістали 9 людей, 4 перебувають у лікарні. 2 чоловіків, на жаль, загинули. Медики також допомогли людям із гострою реакцією на стрес.
0: На Херсонщині російський обстріл забрав життя мирного жителя Приозерного. Особу чоловіка ще встановлюють. Такі повідомлення знову нагадують, для прифронтових громад небезпека лишається щоденною, навіть коли увага країни перемикається на інші теми.
1: У Києві місто шукає практичну підтримку для підприємців, які втратили можливість працювати після удару по об'єктах торгівлі біля Лук'янівки. 23 столичні торговельно-розважальні центри та житній ринок готові надати місця постраждалим продавцям. Це важливий сигнал солідарності всередині міста. Коли одна локація вибита з роботи, інші підставляють плече. Для малого бізнесу це не просто нові квадратні метри, а шанс швидше повернути людей до роботи, зберегти команди і клієнтів.
0: Уряд заявляє про завершення першочергових ремонтів на головних автошляхах країни. Йдеться про магістралі національного та міжнародного значення, де після зими ліквідували вибоїни та деформації. За офіційними даними, відремонтовано мільйони квадратних метрів дорожнього полотна.
1: Україна також отримує нові сигнали підтримки від партнерів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія готова допомагати з постачаннями ракет для захисту українського неба. Окремо обговорюється створення в Європі власних антибалістичних спроможностей.
0: На міжнародному напрямку увагу привернув Кувейт. Там повідомляють про десятки поранених і пошкодження терміналу міжнародного аеропорту після іранських ударів. У регіоні знову зростає напруга, а цивільна інфраструктура опиняється під прямою загрозою.
1: Є і дипломатичні новини. Греція висловила протест Україні через знайдений біля острова Левкада морський дрон із вибухівкою. Водночас у Європі говорять про можливий прогрес у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Вже в червні можуть відкрити 2 переговорні кластери.
0: Служба безпеки та слідчі повідомили про викриття схеми на закупівлях генераторів для армії. За даними правоохоронців, йдеться про понад 11 мільйонів гривень бюджетних коштів. У справі фігурують посадовці військової частини та керівники компаній-підрядників.
1: А завершимо Києвом і символічною подією. Монумент Незалежності вперше підсвітили у кольорах Італії з нагоди 80-річчя Італійської республіки. У центрі столиці це виглядало як жест дружби, пам'яті та підтримки України. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
3: Raise your voice. Where them went? Well, the world. Around the world.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Я тут і зараз. Тут і зараз. Я тут і зараз зупинюсь.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна шукає швидші рішення для посилення захисту неба. Президент Володимир Зеленський заявив, що нові системи «Патріот» і ракети до них за звичайною чергою можуть дійти лише близько 2030 року. Такий термін Київ не влаштовує, тому Україна працює з партнерами над зміною черги і попередньою оплатою контракту. За словами президента, знайти гроші на контракт складно, але знайти самі системи і місце у виробничій черзі ще важче. Саме тому Україна веде переговори з країнами, які можуть поступитися своїм місцем. Це не швидка історія, але вона може дати країні додатковий час і захист.
0: Паралельно 6 країн підтвердили внески у програму «Пурл». Обсяги не розкривають, але йдеться про закупівлю американського озброєння для України. Генсек Альянсу Марк Рютте наголосив, що ракети ПАК-2 і ПАК-3 продовжують надходити щодня і щотижня, а партнери працюють над нарощуванням виробництва.
1: На цьому тлі Зеленський заявив, що Україна вже спрямовує на виробництво зброї від 45 до 50 мільярдів доларів на рік. За його словами, фінансування війська забезпечене, а головне завдання держави – втримати цей рівень не тільки зараз, а й на довшу перспективу, бо війна стала не лише битвою армій, а й битвою виробництв.
0: Тим часом російські атаки знову вдарили по цивільних. У Дніпровському районі тяжко поранені 34-річна жінка та 53-річний чоловік. Пізніше окупанти завдали ракетного удару по складах торговельної мережі в Дніпрі. Виникла пожежа, кількість постраждалих зросла. У Краматорську після ударів по житловій забудові загинули щонайменше 3 людей.
1: Марк Рютте у Києві заявив, що Росія не показує жодних ознак готовності зупинити агресію. Він також різко звернувся до молодих росіян і їхніх родин, попередивши, що війна для них стає дедалі небезпечнішою. За його словами, втрати окупантів залишаються надзвичайно високими, а українські удари все сильніше обмежують можливості ворога продовжувати війну.
0: Є й важливі технологічні новини. Українська компанія FirePoint провела нове випробування ракети-перехоплювача FP-7X. Йдеться про повністю керований маневровий політ, який має стати основою майбутнього протибалістичного перехоплювача «Фрея». А Міноборони допустило до застосування роботизований медивак «Вепер» українського виробництва, здатний евакуювати 2 поранених одночасно.
1: У Європі також нарощують оборонні можливості. Німецька компанія RX Robotics відкриє нову штаб-квартиру і виробничий комплекс у Мюнхені, щоб у 5-ро збільшити потужності до кінця 2026 року. Компанія розширює роботу в Україні та Великій Британії. І це ще один знак. Технології, партнерство і власне виробництво стають частиною нашої щоденної стійкості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 3 червня, та четвер, 4 червня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 24 градуси, уночі 15. У Вінниці ввечері дощі, завтра тепліше. Вдень 25 градусів, уночі 14. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра короткочасні дощі. Вдень 22 градуси, уночі 13. У Києві ввечері хмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень 23 градуси, уночі 14. Бережіть себе!

сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх пов'язаний з дією. Успішні люди продовжують рухатися. Вони роблять помилки, але не кидають свою справу. Засновник мережі готелів Конрад Хілтон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про котів.
1: Факт перший.
0: Коти можуть здійснювати стрибки в 7 разів довжини свого тіла. Це означає, що якщо ваш кіт має довжину тіла 60 сантиметрів, то він може стрибнути на відстань більш ніж 4 метри.
1: Факт другий.
0: Коти сплять більше, ніж люди. Вони можуть спати від 12 до 16 годин на день.
1: Факт третій.
0: Коти взагалі не відчувають солодкого. І хоча їм не вистачає смакових рецепторів, щоб скуштувати солодке, вчені вважають, що колись вони були в них, але згодом вони їх втратили внаслідок еволюції.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Намагайся триматися подалі від тих людей, які хочуть зменшити твої амбіції. Зазвичай це практикують маленькі люди, але дійсно великі вірять в те, що і ти теж великий. Марк Твен.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажіть там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.